0: Da, da.
1: Pa ne mora uvijek da znači baš tako, ali... Mislim... Ko zna?
0: Van era fer-se-ho amb dues dones d'hora. El que passa és que comentant que els homes no poden aconseguir...
2: ...say is that Larry balanced one destroyed.
0: No els agradi fer-ho només...
3: So then, Adam, do you accept that...
4: ...Shakespeare
3: wrote Hamlet
4: for agredir
5: a una esposa que se equivocó al enviar una carta a un destino incorrecto. Pero si yo tuviera agredir a cualquiera de mis trabajadores, cada vez...
6: Bueno, lo voy a mostrar antes por usted.
3: I said, Oedipo.
4: Por el pollón que lo organizó.
3: Oh, not Oedipo. Food.
7: Allahu Rabbul Alameen. Sadaqallahu Al-Azim.
8: Eres el del Beinat. Eres el Alem Sheikh.
3: Yeah, just a little. Pull your hand around.
9: Bango. Er fusioniert traditionelle Musik seiner Heimat, in Europa vor allem.
10: Orchester, die nicht an der...
9: Populär. Paris hat eine...
10: Da heeft die Wet auch sicher...
11: Moi je trouve que dès qu'on exerce un métier artistique et ses enfants bien sûr étant toujours beaucoup plus brûlant. Toujours inquiet parce que les qui sont faites d'énormément ressauts. Bon, ça vient pas d'où. Je crois qu'on fait un film formidable et que ça va être suivi de sa proposition. Bah, pas du tout.
12: On travaille plus du tout, c'est pas l'évidence. On croit que.
13: Oubli, oh non, d'oubli, ton cher amour, oubli.
14: أي بذبذبة قدرها 1566 كيلو هرتز ويستأنف في الساعة الخامسة مساء كما يتوقف الإرسال على الموجات القصيرة الموجهة إلى أوروبا والشرق الأوسط من الآن وحتى الخامسة صباحا.
15: Allora, sapete che avete l'opportunità di farmi... Tutte, vale la pena, no? Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
16: Ciao.
15: Ciao. Oriano. Toriano?
17: Siamo da Iago.
16: Sì.
17: Una dobra salata.
15: Un po' più spostata. Come posso dire? Ecco. No, mi dispiace, non è neanche Biagio Antonacci.
18: Io sorridendole è partito per conquistar l'Atlantico infinito. Sera, e in cielo, il motore è il bimbo...
17: Crpi jedna kokoske od, o, jedna kocka od kokoske, jedna kocka od kokoske ili me poslije to je jade. E, ne se sluči, ne, prvi april, ne može me sluči. Koji znači? Привилляйся, обидай.
19: La prossima canzone riguarda ancora una storia di aviazione. Si tratta della trasvolata.
20: 35% der Bevölkerung ausmachen. Ende des 20. bis Anfang dieses Jahrhunderts waren doch dann doch.
21: Слово мапи.
22: Лука, ты физическая, и тяжко делить ее на тро?
21: Жадное деление. Накупим за то жреб. Tretina postúpi do žrebovacieho bubna.
22: Ale to tiež je deliteľné.
21: A na ďalší ešte môžu byť finančné výhry.
22: Ty myslíš, že by nás mohli...
21: No jasné. A niekto z nás by potom išiel točiť koleso a vyhrá, vyhrá možno aj 2 milióny. Milión dáme na viazaný sklad a z ďalšieho môžeme hradiť výrobu sobotníku.
22: Za tú sumu, za tú miliónovú sumu my vyrobíme...
23: Okay. Idealno vodite emisiju.
21: Hvala.
24: Hvala lepo.
23: Jako se prijatni. Mislim, lepo ga će slušati.
21: Hvala.
24: Hvala lepo.
21: I mi je ovo također prijatno.
24: Hvala, prijatno. Evo sad idemo u Brčko, u Republiku Srpsku. Dobro noć.
23: Dobro noć.
21: Dobro.
24: Ovo je Goran.
23: Jeste, Boga mi još uvijek.
24: Da se idemo.
25: Verrà in città.
26: In den Nachmittagsstunden an dampft locker die Bewölkung von der Altmark sehr langsam auf und es gibt mir einen Schauer.
27: So die eigene Geschichte.
28: Janami, Imatier, unser erster Vorschlag für die erste Runde, oder Katrin?
29: Well, honey, before.
30: Governo.

0: sicer. Ampak veš, ko je to, ta ljubezen, malo izkapljati srce, veš, ti po pravic povem, spet tisto svojo vidu videl jaz. Hello.
1: Tutto è fatto.